Ні, вас сагнеш, моєш людською ностиль. Фуштош, аж кірт. Фуштош, аж кірт. Фуштош, аж кірт. Фуштош, аж кірт.